Ieri am anunțat mai întâi Miguel Danchi, pe mine s-a făcut un senior bine și arumân cu el. Mă de asemenea, uite, pun de rumană, cu spera, cu nos cadă mai nos parte de mensaje aici, și cu noi punere de practica din nos vida, și tambe cu împărti cu otru nostru. Ma nos termina, mi chiar rumană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mine?